Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Dominus Dominus, eges subjectum eum, sed tantum libero, et sanabitur anima mea.